Dios. Kule apvainam Kristus paieskāko damūs. Spas, spas, komarda ķepašurīsās. Audrieķitem, turis atmi komarda poj Kristus. Tad upes paieskāko damūsās laulē lūlēp. Tonton liek mi vaspūdī. Tūlūsien jie pierestovd. Tūnam atvečenšu arva. Potet pū Kristau mū. Komardel cistiekap. Kristus paspojas kagat mūž. Tolčīs rīst mild pūk pūdī ram pūk mailmē. Spas pasal paisūr. Mīlaulē lūlēp sūpojas, kagad mūžas. Tāntiet, kas on lēmokšavam jaudas trīst mūrost. Sūn jēmēl jēmēm būjītī. Oi, Kristus, mī vos pādēm, tāni mani cīstas olma. Kolīgi kautala audam pas jēgas lakpažast, remētas pērnāt. Kojos klērāvam atot remesāk, štotun liek vos pod pērn mailam spāsītīl. Cies liekas ehčada pērnāt pas jēģiam padaus pājus āmen. Surarme, surarme, surarme, surplos lov. Surisos Kristus mi vos podem, proste mi jid. Vos pod lekum ne rieksas, armlas. Zaste, kolin. Vosien ja päivä präsnit podslužba molitva. Tästä mä oon valle laulan tropar. Tänä päivä präsnit tropar. Oi Kristus mi vos podem, tuon manne tsistes ma aulamma. Kolegi kautam, pautam pas jieklo pasas trempmättäs pärnaad. Kujus klerävamatot remsak, stoton liek pärn vospot pärn maailm spasitel. Täst kuulla puolella. Tän präsnit pod kontakki. Kontakkihan laulle teel troparin työllisluuspastse. Koteudik vas pod huolonmas meijy olemme tako ohtik jonnamoln ledit. Olem laiksikasist. Tonoi Kristus mi vos podem neksistast pojas olmi. Lasaton jik leikkoi ratkjamist. Poiliak mi jivuim. Tasurvam teit kokturatsti. Mun lämti jivuim, daitikan,